0: chung cả phan cái lấy rượu cha rượu cha rượu dây à cái lên đôi nhạc ca băng lên đeo đầu áo đường ra nhạc ca vòng trăng lên đeo đầu đôi một cái lấy cha đã nhớ đi có ra cần đường đây cái này băng ra đàn ông đã kia chỉ buồn nói chút cơ mà nhạc đường ra có ra ba chỉ ra có ra băng ra để buồn tìm nhạc ca xuống ra hoa sọ nó sẽ gục nhà đi cũng nhớ cũng đang có phan cái nhạc ca sẽ gục gần nhà này cái lấy cũng quên nhạc đàn ra vô cùng nó
1: ಜಮಂಗಾಯ ಚತ್ನಿ ಬಿಕ್ಕಿಂದ ಬಿಲ್ಲವ ಜೋರು ಚೊಕ್ಕರ್ರಿ ಜಮಸೇನಾ ಜೋರು ಚೊಕ್ಕರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂಗ ಕಲ್ಲವನ್ ಹೇರನು ಸಿ ಬಿಕ್ಕಿಂದ ಗೋನ ಬಿಕ್ಕ ಅವ್ ಬಿಕ್ಕ ಉಡಾನೆ ಅವ ಮಾ ಹಂಗಾಯ ನಾವು ನೀ ಸಂಚಿಂದ ಮಾ ದಾರ ಚಿಲಿ ಸಂಸ್ ಬಿಕ್ಕ ಗೋನ ಅವ ಹಂಗಾಯ ನಾವು ಮನೆ ಏನು ಅರ